өйдіп, ені атардың рабар. Қанды да салым берілсе, ені атарды ташта бар. Түрімің жолы қатту, түрімнің жолы атчу. Ені атаның алқыжын.